0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Прове тecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Un ciao agli ascoltatori di Pisa.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: Вітаю всіх слухачів Радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.